0: duha.
1: Ndashima
0: Imana ko twaramutse amahoro kandi no mu baturanyi bacu twese turi amahoro. Yego.
1: Yego.
0: Tukaba dushimiye Imana ko umwaka twenda kugeza ku musozo wawo. Yego, mukomeze mutugezeho ibyo byiza Imana yabasizemo.
1: Imana ihabwe icyubahiro. Uyu muhanzi yitwa Moses Bliss yenda kuza mu Rwanda ku cyumweru kwa gatandatu no ku cyumweru. Hari igiteranyo kizabera muri BK Arena ubushize baje hano barabivuga. Yitwa Rwanda Revival Conference 2026 izaba ku nshuro ya gatatu. Kugera n'ubuntu mwarabyumvise ko kugera ari ubuntu uyu mugabo uyu muhanzi azaba ari mu kino gitaramo uyu muhanzi hamwe n'abandi bahanzi batandukanye. Ku itariki 17/18 sibari bari hano ku cyumweru cyashize bababwiye rwose ko bagomba kuzajyayo ariko kujyayo no kwiyandikisha. Impamvu abantu benshi bakunda gutegura ibitaramo muri BK Arena by'ubuntu biyandikisha no kugira ngo bamenye imyanya, bamenye umwanya bagushyizemo, bamenye ko bazajera imyanya batazashiduka huzuye cyane. Nimero mwarayibahaye ku munsi ku cyumweru cyashize yo kwiyandikishaho mukajya muri BK Arena ku buntu. Azaba rwose harimo uyu muhanzi.

0: La dɔ di salon.
1: Sisi.
0: Karame.
1: Meze neza.
0: Meze neza.
1: Mm. Mm.
0: Mani habwe icyubahiro.
1: Mm.
0: Mm. Ikibazo cyo gufuruta.
1: Yego.
0: Gusa si kwa kundi arasaranirije kwa kundi ugira urwara kubera ibintu wariye mu rudashaka.
1: Oya. Oh, yeah. Mm.
0: Urafuru igihe cyose.
1: Yego.
0: Iyo uvuze igihe cyose uzi kubwo wasanga n'ubu ngubu wafuruse. Byatewe ni nta byabiteye Imana irakize. Hanyuma murambwiye ngo twa Chantal.
1: Biriza na gutyo nkaje kufuruta maso nka byimba.
0: Mm. Gusa si biterwa na amibe, ugeze wivuza amibe.
1: Amibe.